0: Og nå sender dere temaplatene ur Platebærene. Jakob Magnussen verstur.
1: Platebæren.
2: Temaplatan, Shubidua 4 og 1924. Vi løn som Macarine, Buffalo og Napa og Nylon.

Og det var det fint at jeg med leie etter Kjubedoa, som Gryter, som Klaus Asmussen arrangerer. Det var en singleplatte leie, og Hitler var hans eneste singleplatte fra Kjubedoa 4, vet han kjente seg sangeren av Mauer-platene, kallet over Wuffeli Vau. Wuffeli Vau kom vi til å ta med vantet i tilfær, men hentet sang som Mikael Hardinger har skrivet og atlet til Kjubedoa 3, var åstemmige om innan Hysos. Kritikeren blir vi at Bosse Hall Kristensen trommeslåeren, hvor Stobbs navn var Gunnar, altså ikke kunne ta under vi, hvor fulle vi var over country og dansk topp lyker. Her i Bosse noe snert i Eisnesinter, men da avtattene har jeg hørt at det gjør sitt største hit og kjøpe do av søene. Bosse Hall er i finnes noen regler vi i teksten, og så var lest og livet. Hans har røykast var kanskje helt og selv ironisk, og når man så har en nifflet, skal vi ha en lille inn, og vi vet at Ulla meg er sunt for sjelen. Tar långt i eisen i noen allmenn år, eller Hardinger, vet han sett ikke til jobb er for sjå er fra en nær Storm P-tegning her han har et medstående skjelt i hei skriva «I det, jobb er for sjå». Og tar rymmer jeg på «Hvorfor livet også?»

Ja, det var et les som var nummer 2 av brettska hitlistene for singleplater i 1974. Shang-a-Lang. Og evne Bay City Rollers, og vi var stående over Miskas i Trussenom. Han hittet i 4 år fra 1974 til 1988, da Osemja Sindra i Oprona Bolsjon, som var ur Skottland, eller ur Skottland. Sangaren og manageren var oppsaktor, og hinne hilde frem å spille ved noe navnet The Roller. Sætene brøttes bakgrunnen enn meira, men de fyra årene fra 44 til 48 selte Bay City Rollers flere enn 100 millioner LP-plater og kassettebånd. So One Direction, Go Home. Bye Bye Baby og Give a Little Love fra 45 og Shang-a-Lang fra 44 som åker her hørte, våre største hitten i Bretlandi og æresten i Europa. Men et helt annet Bay City Rollers le som det eneste av Bosnien om man første plass amerikanske Billboard, det eider Saturday Night.

Saturday night, Saturday night, la la la. Nei, tid nu, Magnussen. Sint seriøs, så kom nu. The Beatles hei Beatlemania, og Bay City Rollers var eisne en bolkur i eldre til mani tja tannaringa genton, så der høyde syna Rollermania. Og i dag var det samarbeidet vi One Direction, men den ene rolleren, Stuart Wood, sier at moneren av Bay City Rollers og One Direction er store til One Direction omgå de har haft nagra mania. Folk om min alder minnast myndenare vi unge og æresteni av hesson framfusne skotske popdrunchen og i ternot og buksun, men folk om min alder minnast eisne besti årene tja Black Sabbath, et lag finnje akrom enda. Tei våre fra 1912 til 1925 pluss. Mangan hef ég lýsi að Black Sabbath var heimsins fyrsti heavy metal bokkur. Þið sjóandi illt að síja, menn það gjörði kussu stúlun kjendan. Og hér ein 5 minútur sirpa við Black Sabbath lögum frá 1904 til 1905 við einun undantæki. Lagt verið fyrir við bassbellun og Terry. Ja, til er altså verðið að nána til Geezer. Geezer Butler. Gjör svo vel.

Etter byrjunar basspillet og i Nip, en leie fra Black Sabbath i 1904, har du gått Paranoid, Heides leie av Paranoid, som eisen var utgivende i 1904. Og til neste reisen brått du en Paranoid leie, Iron Man.

Hole in the Sky, hetta var brot ur lúin til Black Sabbath, you are no John Troll Fierce til Fimo Fierce. Og okkur vend at til no John Troll Fierce. Sjalt om tann og i verlegan ser a poppota Evil Woman var einsta singleplatan av Black Sabbath i no John Troll Fierce, og The Wizard.

0: Kringo af fyrja, gava morgon, og det frugjadaver, 3. juli. Sigrun Brendel reia vid dagsens fyrste tuindasending, klokkan tjei.
1: Tale av stafestun deion etter jarskjoltanar i Venezuela i syste viko nu 2555, skriver Reuters. Venezuela hefur bygg om alt sjava hjelp alt fyrir eitt, sier Delcy Rodriguez forsetti av tuindafundi i Jar. Hon upplyste eisni om bjargingararbeidet som framvis i gongt. Sambart Rodriguez hun tro nukje forsbygningar i landet hun fullkomlige lagt ur i øye. Men vogn framvis om å finna folk av løyve under huset toften hun, sier Rodriguez og tøynda funden hun. Hun viser eisni atfinningen hun attur om at myndelagene var og seiner at færa til verska etter gjerstjaltene. Det var en nåttere sorgarleikur og en stia som vi omgantøy hadde kunnet umynda okkon, hovast vi visste at en seismisk hending kunne henta i okkara landet. Tøyenda funderen kjør Rodriguez i nått var første tøyenda funder hennara, siden hun gjørtes forsøtt i Venezuela. Hun tok vi som forsøtt etter at USA tok taverande forsøttan Nicolas Maduro til fengsel. Førjar ikke glemtar i samgang og sjæl noen tja donsko skjøttnene. Og i skrivet til førjar nevnte Nacha Falkatinsen noen stender med den andre, at ongar alt tja var avgjører om førjar skulle tekas utan om førjar. Hilde verre fram at tåsa vil han større om at Newtuma stjæra rydgjøsfellesskapen med den andre om større utan rydgjøspolitiske heimilder. Skjøttnen atler at vi at virka fire at donsko mås økjene i førjon selja domsvalde verre Newtuma gjørt. Vi landstyrer til skjøttene til reier at tinkast om land til Soria-tunnelen. Og krever om oss til en forløyga og løkkjelding til folk i helseversjonen vil skjøttene eisene tinkast om. Helt det være frem vi arbeidet at jeg var førjon så mot dobbelskatte avtaler som Danmark hever. Og skjøttene for å virke fire større samstarve mellom førjer og ES. Her er tredd kommer kjølstøver limanskaper og dobbelt VTO, Norrlandarannon og IOC. Landstyr hever endur valgt de tru falskjene som landstyr veler i farsrøttar nevndina. De Bjørgfru Lodvig i av stjåri i helse- og årskommalarannon, Gunva Gottesen væra stjåri i sjukrehusverskjennon og Eion Kristiansen stjåri i kommunefellanon. Faster limer i nevndene Mikael Bålsen Fute, Lars Fodgaard Møller, landslakne, Nomi Gregersen, stjåri i helsestorinon, Bidna Mørskure, landstjåra lakne, Eion Mørskure, stjåri i taks, og Barur Enne, stjåri og helsefrølje starstående. Nevndene vil skipa seg ved Nomi Gregersen, stjåra i helsestorinon som forskvinno. Farsrøttar nevnden rådgjever og vedleier hvordan vandamiklar og samfunnskritiske sjukker skulle han færrest. Farsrøttar økje var i vittige 1. januar 2024. Frestina koma vi modmelun og vi mersingun om atla og brøydingsna og sérstök og bytje samtykne fyrir trønna, norra fyrir Kringvarsby og Norrlanda huset langt til 1. august. Fyrra høyringar frestin var 18. juni, Tórshavnar kommuna fekk ta 5 høyringar skriv. Høyringar skrivin fra grannun, landsverki og skófríingar nevndine. Uppskottet om att bryta byggesamtyckna omfattar uppbyggning i Trimon och Hatton. Atlanen är att bygga 4 uppbyggor i Bylingsnån som ska äta tätten och tun. Byra i samtyckte brytingsna 30 april. Förra dagen var borgare funder om Atlav och brytingsna. Landstyre byr om 2,5 miljoner kronor av träd till att männa KT-skipanen och Barselskipanen. Og i lovene fra 2024 11 millioner kroner, men bruker for 13,5 millioner, sier landstyret. Taksmeter at kvateskipanen kan tegas i Norslo 1. april 2020 om pengene ved å gjøtte eier. Barselsgrunneren fikk 22,6 millioner kroner i fjør. Urgrunnen får 211,2 millioner kroner. Avloppet 16,5 millioner kroner. Åkenen tja grunnen vær 1,1,6 millioner kroner vi årslåg 2025. Så da vi vannar, frukstlåd til frukst, låt til friskan vind av Østøninje 5-20 meter om sekunde, og støvun strukere vind til oppe i 13. Skudja driv etla ala vevor, støvun regn, som lyra nottena samtrye og samregn. Fyra parten i morgen frukslåt til friskan vind vestan 5-20, skudja og regn etla ala vevor, som fraløy sluter ui og klarnar, hiten alt samtøkre 9-13 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Bergtårer, Hjelm, Bjørskammer, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntjen Solmor, nummer 428. Lei, Milda Ljøs, og Gjøknon, Tåk og Kleim. Og etter lester, Solmor nummer 608. Jeg vet at tja mer gåver måtte ero. Ta Solmor nummer 428 og 608.

0: Klockan är 7:30.
1: Ein affær fylte rætje fiskeskaperen i Grønland nekk for i førske fiskevinnene, og var eisne tøyende pastor av førske boskapen om. Stendet det til landstørsmannen i fiskevinnemålen skulle førsk skip at du slipper til Grønlands av fiskerrætjer.
2: Ta Grønlands fiskemaler av herren Peter Borg, og i sørste vik og bære førjon og vidtje i førske starsbrøren Bara Støy Nilsen, hver enda maler bære at få han noen formelig vidskiftig opp av plås og gjør noen sånne karmsottmaler. Veieretten til hver til øren var det ikke askra, men korsene ble pratet av formelige om omkring av innskjennom, og i personen er hevet til utøkjelige fiskevåje samarbeidingene landene av midtlån som være i hest. Og bare Røstøy Nilsen sier grønlandske fiskemalere her annen at føringer omframt en innskje om større toskakvåte, og østene er å ha høyere og jeg slipper til grønlands at fiske rækker etter.
3: Ja, rækker var også en mål som er, kan man si, til å være rækker som er være svingende til sørste årene, og før finner vi via avtalene som ES heier ved Grønland, finner vi så i akkurat bilaterale avtaler ved ES, finner vi en kvote av reaksjon, men tankvotene er at de borster ta i brexit vær, ta datt akkurat bilaterale avtaler ved ES borster, og nå har vi så en bilaterale avtaler ved Bretland, som ikke innebærer disse reaksjoner, vi tar ferdig ut til ES, ut i avtalene som ved Grønland, mellom Grønland og ES, så det er så nækka som Øysen gjør verst å ta opp, og som jeg også nevnte for at vi kanskje hadde haft rettelig nekker rettskift for nekker noen søgjene, men nå er det nekker få etter, og de mangler kvoter, så det er Øysen en par sted av de sammenhengene som kommer gjennom fyrs.
1: Ingolf Olsen leier innslaget til Rattes. Langre innslaget om rettje fiskeskapen verer uttrynt noen av døvra. Tale av stafestun deion etter jæsjoltanar i Venezuela og i søste viko nu 2555, skriver Reuters. Og i nått bær Venezuela eisne om alt sjåa hjelp alt fyrir eitt. Det sier Delcy Rodriguez fortsetter å tøynda fundi i jar. Hun upplyste eisne om bjergingararbeidet som enn i gongt. Sambas Rodriguez undru nukje forsbygningar i landet noen fullkomlige lagter i øye. Vånen framvis å finne folk av løyve under huset toften noen, sier Rodriguez at hun ikke har funnet noen. Hun viser eisne etfinning noen atter om at myndelagene var og seiner at færa til verska etter gjerstjaltene. Det var en nattere sorgarleikor og gjennom stia som vi omkant og hadde kunnet umynda okkon, hovast vi visste at en seismisk hending kunne henta i okkara landet. Tøyndafunderen Kjær Rodriguez var første tøyndafunder hennara, siden hun gjørtes fortsette i Venezuela. Hun tok vi som fortsette etter at USA tok taverande fortsettan Nicolas Maduro til fenga. Førjar ikke glemtar i samgångeskjælen og tjadonskoskjøttene. Og i skrivet til førjarnevndene tjafalkatinsjonen stender med den andre, at ångar alt tjava avgjører om førjar skulle tekast utan om førjar. Hilde verer fram at tåsa vi landstøyre om at nu tjær gjerra rydgjusfellesskapen med den andre om større utan rydgjuspolitiske heimelder. Skjøttene atler av virka fire at de skulle massøkjene i førjon selger at domsvalde vera nu tjær gjørt. Vil landstyret ta, skjøtten til reier at tinkast om lån til Sorjartunnelen. Og krever om målslig en forleika og løkkjelding til folk i helseversjonen vil skjøtten eisene tinkast om. Hilde verer fram ved arbeidet at jeg var førjon så mot dobelskattet avtaler som Danmark hever. Og skjøtten for å virke fire større samstarve mellom førjer og ES. Her er tredje kommer selvstøver limaskaper i dobelt VTO, Norrlandaranen og IOC. Så det vever vannar, frukst låt til fruskan vind av sønninje 5-20 meter om sekundet, og støvun struker i vindet til 13 meter om sekundet. Skudja driv etla ala vever, og støvun regn, som lyra nottena samtrye og regn. Fyra parsten og i morgen frukst låt til fruskan vind vestan 5-20, skudja og regn etla ala vever, som fraljur sluter ui og klarnar. Hiden av samtakret 0-13 sti.

0: Beach Boys, Surfing USA. Og så får jeg takke en noen lortere på en av veien som meira vægt enn i morgon, tog at jeg har sagt noe litt feil, tog jeg tog åkken og jøkken, og heim tog inn det til at jeg sier Spania vann og Sveis, det passer ikke, tar vunnet av Østerrøk. Og Sveis spalte en annen dess, det var mot Algier, tar vunnet 2-0, så jeg kommer sindra blant ut av mer, men tusen takk for årvaktene lortaren, det godt at anker høver, tror ikke kaffe i morgon.
1: Og i morgen det som nevnt veien Roald Trusher, så gjerne til når amerikansk og Charlonten skriver vi under Fralsis Ivelusingena, så stedfest i at det var Frals, Kjolstovo og Leis Austora Brettlande, som han sier at det tar imot så gjerne 1600-tallet. Og den ega som hever et kjent USA til en ørgrunne av rattelige fjellbrøtton til å som var en av musikalskar og rytmiskar brei i panne, det vil lede jokken og framvis leder jokken deg nytt og spennende. Og omkursvekna kunne vi kanskje se som siste sletju i hesson disco sanje fra 1900 og 1924, Janil Rogers, or Bernard Edwards.

Ja, gå er fyra, tror jeg om noe i, åtta er klokkan. Vi tar over en tur i Houston i Texas, og ikke til i 22. Tog jeg til Nærskast 200 trus er og halvt gjør halvt i USA og i morgen, 4th of July. Krankvin nevnes Bølgrunn og meg nint. Og slår vi så færre av toppen av Høymenon sammen med Carpenters.

0: klockan är 8.
1: Avvirkarar, influensarar, ei at bruka året lysing, ta etter marsna var føra enn av vøru etla tænastum. Te a krevi galdande fyrir allar sosialar milar. Marsna var føringsloven hefur held krøv, eller hefur hör krøv om avvirkarar, og tei minnur brukara omboi nu av. Folk eru avvirkarar, ta det få avgåa fyrir at lysa fyrir enn av fyrirtøku, og okkursle av samstarvi avrott vi fyrirtøkna, anten skrivelia, munnlia etla underskylt. Om avvirkaren hefur fylgjarar som eru yngre enn 18 år, eru herdar treiter. Lysingarstover og vinnurekande som avvirkaren samstarvar vi, eia eisen i a suttja til at marsnavarføringsloven verir hilden. Brukare omboie hefur heimild a banna og lovligar marsnavarførslom. Brot kunnu refsast vi sekt. Landstøri atlar ikkje a brøyta pensjonslovena så modrokningin dette borster. Det ikkje at vanvira pensjonister som arbeida at de viser høven inntøkken ikkje få folk av pensjon. Det ikkje vanligt i Ørenlondon at pensjonister vi høven inntøkken få sosiala pensjon. Danmark eit av heilt fav og undantøkken, sier Margit Stora, landstørskvinna, og i svære til Samuel Peter Grund, løkningsmann, som spurte om modrokningene i folk av pensjonene. Eit som pensjonister kjenner som foring i samband vi arbeidet årlige etterrokningen. Men fra 1. januar neste år vil skipanen smittligere, tog pensjonsutgjaldet vil regulere hver måned etter inntøk og grunderlandet til pensjonistene, sier landstørskvinnen. Pensjonister får ta ikke å få avrokninger fra allmannen versjonen, da de har arbeidt mer enn vantet. Verulig utlitt nu fyri at gamle fergjennar i Hetlandet om stutta tøyvira skiftar ut vi undersjåartunnelar. Sambar Shetland News samtykte Shetland Island Council tøysdegin atlaninnar om at arbeida vujare vi fasta samband nun fra hetlenska mainland nun til åtjanar Gjell og Onst som litja norran fyri. Atlanen eisne gjøre tunnelar til åtjanar Volsøy og Bressøy som litja estan fyri, men ter atlaninnar litja tå langre framme ui tøy. Samlai kostnaderen fyrir alla tunnelsverkatlanina, 4 tunnlar, 1,5 milliarder pund som sverar til gavar 13 milliarder kronor i okkara peningje. Moraik Leial, forskvinna i samferdslunemndene tja Shetland Island Council, sier at atlanina alt avgjerandi fyrir hetlenska samfellagje. Verande fergjuskipan dyr og oalytande, og tunnlaner den einaste maten som kunne trygja boskaparlian vøkster og fora fyrir at hetlenska samfellagje verir avfalka, sier hon. Det førska samferdselskjerve som firemynden fyrir hetlensku atlanen nun om undersjåvar tunnlar. Det var sagt i hetlande, men det var eisne sagt i tøyndastoppa og i BBC News og i vikene. Her Axel V. Johannesen, som var løkmavur ta BBC Shetland vidja i fyrjun i fjör, greide fra brøyting nun som hentar i førska samfellan nun, søn i undersjåvar tunnlaner komo. Hetlenska verskatlanen tå treida av at skoska og breska stjøtnen vilja vera vid til at rinda rokningina fyrir tunnlanar. Men kjemur futsingin upp a pluss, vanta serfrøyngar at fyrste tunnelen, den som binder megin ötna vi gjell, kan vera livur om 8 år. Nasta sti en 30-åra skra fyrir alla verskatlanina, og hon skal almanna kunngjerast fyrir politikarun i september, skriver Shetland News. Torsanar kommuna søker etter leiere til musikkskolen. Torsanar musikkskole største musikkskole i Førjun. Han har 800 næminger og 35 lærere. Omsøknarfresten og 31. juli. Bilverkstavren i Porsches hianon brann i grund i Gjørskvelde. Fra boen om elden kom stort 4 klokkan halkon 11. Løkreglan sier seg vita hver elderen brjavur. Men en ber ikke til å si hver årsøkjen til elden vær. Ein bindja som stod vid verkstegen brann eisene, ungen folkaskeie vær. Så det vi var vannar, frukst låt til fruskan vind av Østsynningje 5-20 meter om sekunde, og støvun oppi struk i vindet til 13 meter om sekunde, skudja drivet til alle vever, og støvun regn, som lyra nottena samtrye og samregn. Fyra parsten i morgen frukst låt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, skudja og regn til alle vever, som fralu slutter ui og klarnar, hiten av samtøkre nutje til 13 stig.
0: Kjeder du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvølt i havn? whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.
2: Sommermorgon.

0: Hengaren høyti Anujun Sanja, som Balkring Grama Spaceman gjever ut i det. Og saman vi Jon Jakobsen skifta vid år om Sanjen om en lytla løte.
1: Førska sommer i hever Ørgrunn og av Fjellbrøyton tiltakon vid freknast om tvei terra, fjerde stevnen i Vestmanna og Sandja stevnen i Skåpen.
0: Og i kommande vike leder Silverdronger ur hånd og nutje og holdar utgavene av bøner. Vi skifta år vid Trikva Danielsen om etnå tøvnløgjen og utgave og hatter.
1: Mandagen vil nutje utvarpsrøyen, Øtjar under Trøste, sendt av fyrsta sinne. Vi prater vi versten, Ona Arke.
0: Som nevnt, vi morgen er 2.30 år, så gjennom det nordamerikanske tjallåndene skriver vi under Fralses Ivelus-ingene, er til åndag grunnen morgen, og i høvesøyden amerikansker.
1: Og nå er det The Boss, Bruce Springsteen, og teker åkken vi av Streets of Philadelphia.
0: Sangren var skriver vi til filmen Philadelphia, her og i Tom Hanks sier høvesløgloteren, og han fikk veisen en Oscar som best i oppronet sangren.

0: Og to greit, nytt le fra Silver Drange, som ved vi heldar utgave om fløven som kommer i neste viko.
1: Mannadegin bønt etter togjentene klokkan 5 for en nødt utvarp Stottrø og i fyra person ur Bakkastøtje. Stottrø er nevnest Adjar under Trusti og til Oni Arki og hever lagt til rattes. Oni, hva har du sagt om jeg sa sendganar?
2: Ja, det som du sier en senderø som eiter Adjar under Trusti, til har vi så valgt å kalle henne. Og dette en senderø som setter spørningen om vi missa ånægva nattur i førjun av avhaldande utbyggingen og krøven om vøkster, som det har vært sagt i første sendingen. Og ute i sendingen er vi så eisne spurt hvordan lente tja okkon i førjun avverska av tog vøkstre og tar man utbyggingen som det. Hvordan jeg lente eier vi etter at båra sprøntje og bygge av ved reisende spørst, tog vi eier knappere 1400 ferskilometer av landet og ikke uførjon, men ikke vi etter hva vi ligger under 100 meter, som attraktivt lente at bygge av. Så lente bare 200 og omlai 40 ferskilometer, så det ikke jeg lente vi hever.
1: Og hette så til evne som vi vidgjørs nå mannadegn?
2: Ja, det da, og i de første sendingene så var samme matras Kristiansen, samfunnlagsfrøyngur vi, Sigga Jakobsen, deltarleiere og deltene Verndt og omkvarvestående. Her var eisne Frøyrik Heinesen, verskfrøyngur og landsverskje vi i sendingene, og eisne Jon Kragsten som i form av uførja nottere og omkvarvestfela.
1: Og ni høyte åttjar under truste, det legger kanskje øsne opp til at det Og sinter brøtt, det har vi tok som evnesvælig i senterøyene.
2: Ja, det da tog at vi har utbyggt landet rettelig nekv de seneste halvtrusjørene og ganske eisen i hundreårene. Vi har gjort nekvar veier, vi har gjort nekvar havner, vi har gjort kilometer av bridgekanten som har haft visser at fjøra i horven, og vi har sett store virkesbygninger, bænt vi bosettinger, så det er at det blir et sinter trangløtt nekva stedene, og da vi da skulle ha utbyggt orske, har vi da eisene gjort stor innsiv i nokturene, vi mittlanda er tega vøtten og tega eier, og vi da eisene nå ferne under til at sette vindmiller ut i hien og i fjøll, Så det han også nekvån økjon at vi kunne sia at naturen i førjon trust. Og i hese første sendingene så var det eisne stedfest til at naturen i førjon ikke skrasett til fullnar. Hon är bara skrasett och fragmenterar igen hot. Och vi hade äldre unga Lentes Atlan som kunde ganska sagt och hon kvär skulle vi ha bostäder, kvär skulle vi ha vinnerverksamhet, kvär skulle vi ha orske utbyggningar och kvär skulle vi ha så mycket annat. Så där så vi kanske ha en evigkipa i en plan om vad vi gör. Det är tydliga spurningar som kommer fram och hur ser det första sentingen.
1: Kvärt är enda målet vi står tröjna.
2: Nei, endamålet ikke endelig at komme vi gjennom domadags båtskap. Det vil jeg gjerne understryke, tog at hette Meira at kaste en bolt opp i luftene og at gjøre en journalistiske bakgrunnsperspektivering om dette her evne, dette lodfanslige breie evne, som du eisen sier. Og så kanskje gjøre det til omhoksene til lorsterne.
1: Det er nå mannadegn klokkan 16.05 at den første sendingen av fyra, og der under truste vil sendt i utvarpen om Oni Arki. Takk for det.
2: Takk som leis.
0: Og der under truste der nødt senderø som vil sendt i utvarpen om i juli.
3: Vi vet jo at verskattelen fer fram utan at man gjør arbeidsmetinger og tar mest rest, men vi vet ikke hva vi missar.
4: Det tyder ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og huske ganske ikke noe om at vi til øyne skulle heve noen nye funksjoner om 30 år, om 100 år, at samfunnet i framhalden skal utbygges.
0: Og i senderøyene ser vi spørningen om vi til fergen missa og negva nattjore årsaker av avhaldende utbyggingen og krøven om vøkster.
5: Vi har et vekstande trusht av føreskolaturna til nekker ubyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa og vi har et vindmiller.
4: I prinsippen er det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging og til å vilja verva etter naturna og til ringta gjerra naga utan å ta avverskaran.
0: Odjar under truste, nudj senderu i utvarpnun i juli. Fyrste parter kommer mannadegin etter togjentene klokkan 5.
6: Og nå har vi hørt om sendingen til Ona Arke, som eiter Odjar under trusten, sender Røyna, så kanskje avhåverst å høre hva Oni hokser om at livet mitt og i sjånen.

0: og nærke mitt og sjånen.
1: Ja, en gjen, nå vi kommet til Sønnesa Sønnesen og i sommermåtene, og ja, vi har snått for den til åkken, Babon.
0: Ja, vi får takke for åkken, og lede stafetten av å gjøre mann av morgenen.
1: Takk for vi, og ta hos i Kari Sølstein, vi er i Øtland for en øyn som tenker vi i kommende vika. Og annars så vi til åkken morgen, så sier jeg nesten, og jeg sier bare vi er amerikanske, så kvet vi at enda vi de ultimative rockene.
0: Elvis Presley, Reconsider Baby.
1: Takk for åkken. Og er i 1903 og trusk.

fyrir tøkna, anten skrivelige, munnlige eller underskilt. Om avvirskaren hever fylkjærer som yngre enn 18 år, herdar treiter. Løysingarstover og vinnurekande som avvirskaren samstarver vi, eier eisen jeg suttja til at marsnavarføringsloven verur hilden. Brukare omboje hever heimelt av banna og lovligere marsnavarførslo. Brot kunne refsast vi sekt. Landstøyri atlar ikkje a brøyda pensjonslovna som modrokningin dettur borster. Det ikkje at vanvira pensjonistar som arbeida at hei visera høvun inntøkun ikkje få pøtka pensjon. Det ikkje vanligt i Øron London at pensjonistar vi høvun inntøkun få sosiala pensjon. Danmark eit av heilt fav og undantøknun, sier Margit Stora, landstøyrskvinna, og i sverre til sama Petru Grund, løkningsmann, som spurte om modrokningina og pøtka pensjonene. Eit som pensjonistar kjenner som forring i samband vi arbeid årlige etter råkningen. Men fra 1. januar neste år vil skipanen smittligere, til pensjonsutgjelde vil regulere kvann måned etter inntøkket grunderlænden til pensjonisten, sier landstørskvinnen. Pensjonistar får ta ikke å få råkninger fra allmanna versjonen til at de har arbeidt mer enn vantet. Verulig utlitt nu fyrir at gamlo ferjunar i Hetlandi omstutta tøy vera skiftar ut vi undersjåartunnelar. Sambar Shetland News samtykte Shetland Island Council tøysdegin atlaninar om at arbeida vujare vi fasta sambandnun fra hetlenska mainlandnun til Ojanar Gjell og Onst som litja norranfyrre. Atlaninar eisen i agera tunnelar til Ojanar Volsei og Bressei som litja estanfyrre, men ter atlaninar litja tå langre framme ui tøy. Samlaði kostnaðurinn fyrir alla tunnelsverkætlanina, fyrir tunnlar, 1,5 milliardir pund, sum sverar til góðar 13 milliardir í okkara peningi. Moraig Lyell, forskvinna í Moraig Lyell, forskvinna í samferðslunefndinni hjá Shetland Island Council, segir at atlaninar allt avgerandi fyrir hetlenska samfélagi. Verande ferjuskipan dyr og óalýtande, og tunnlanir tann einaste maten som kan tryggja búskaparligan vöxtur og fóra fyrir at hetlenska samfélagi verir áfalka, sýr hon. Til førska samferðslukjærfi som fyrirmyndin fyrir hetlensku atlanunum om undersjóar tunnlar, það verið sagt í hetlandi, men það var eisni sagt í tóindastúpa í BBC News í vikinni, herr Axel V. Johannesson, som var lögmaður ta BBC Shetland, vítjaði í fyrjun í fjör, græti frá brøytingun som hendar í førska samfélanum, sjóni undersjóar tunnlanir komu. Hetlenska verskatlanin tó treyta av at skotska og bretska stjötnin vilja vera við til ærinda rokningina fyrir tunnlanar. Men kemur fútsingin upp á pláss, vanta sérfröingar at fyrstu tunnelin, tann som bindir megin ötna við gjell, kan vera lífur 8 år. Næsta stí ein 30 ára skrá fyrir alla verskatlanina og hon skal almanna kunngjeras fyrir politikarun í september, skrifar Shetland News. Søkt verir etter såren skrivara tilfølja rett at byrja 1. januar 2020. Nujan folk arbeider i følja rettet. Omsøkna fresten 30. juli. Kunngjørst verur 18. september hvor innstidla eller innstidla vår til å få starve. Henrik Møller hever verir såren skrivare søgjene 1. september 2004. Bilverkstavren i Porsche-skjennom brann i grunn i Gjørskvelde. Fra boen om elden kom stått 4 klokken holken 11. Løgreglene sier seg vite hver elderen byrjavur, men en bør ikke til å si hver årsikken til elden vær. En bintja som stod ved verkstegen brann eisene, og ikke folkeskeie vær. Ein unge mævur var slíin við einum brotnum glæsi og í nótt lögreglan fekk frá búanina úr glitni í haun klokkan hálkun 1 í nótt. Mævurin er skorin í andliti, örun arminum og í bringuna. Sambars lögreglan er fram til ein kvinna herskapin og hennar við lögreglan fegin tosa við meira við. Lögreglan hefur longu tosa við hennar í telefon. Hon verður skuldsett fyrir grovan herskap. Vefur vannar, frukst lå til fruskan vind av sunninje 5-20 meter om sekundi og i støvun strukur vindi til oppu i 13. Skudja drivet til ela vefur og i støvun regn som lyra nottina samtri og samregn. Fyra parstunni morgin frukst lå til fruskan vind vestan 5-20, skudja og regn til ela vefur som fralu sluter ui og klarnar. Hidina samtökre 0-13 stig.

Vi sender morgenlesteren. Bergtårer, Hjelm, Bjørskammer, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundsjøn Solmor, nummer 480. Lei, Milda Ljøs, og Gjøknon, Tåk og Kleim. Og etter lester, Solmor nummer 601. Jeg vet at tja mer gåver måtter ero. Ta Solmor nummer 420 og 601.

kanska bæra at neka er tungt. Men ta sier Paulus at andun kjemur veikleika okra til hjálpar. Vånun kvøyler ikkje å at okra altui mengna er bia rett. Hon kvøyler å at god sjálfur ber okun eisene ta i årene mangla. Kristen vån er ikkje det samme som bjarskikne. Bjarskikne sier tema fjæra er ganga. Kristen vån sier Kristus er deir og risen opp, og tog er framtøyen og i hånden gods. Til en annen grunnvøtler. Bjarskikne kan vikna, ta i omstående vestene. Men kristen vån er fest og i Kristi oppreisen. Hon lever mian og er boia. Mian og er ikke heva all sværene, mian og er enn kjenna sakten. Mian løyve er mest av forgangelileika. Men vånen sier, hetta er ikke alt. Løyensjøn fer ikke sørste året. Deion fer ikke sørste året. Du god hever reist Krist opp fra deion. Hvordan kunne jeg vågna, ta jeg ikke suttje av veien? Og jeg kunne vågna, tog Kristus risen opp. Og jeg kunne vågna, tog anton kjemur veikleika okra til hjelper. Og jeg kunne vågna, tog anke kan skilja okun fra kærleika Guds og i Kristi Jesuse. Og tog kunne jeg boja, vi tålmåve, vi soffon, vi bøn, vi vån. Fægir var tusumersta himnum, heilagt veri navntøyt kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okun i det okra daglia brei, og fyri djev okun sindur okra, så som greisne fyri djev a taimun og imoti okun sinda. Og lei okun ikkje frestingar, men frels okun fra tu ytla, tu tøyt rujtje, valdi og heirun, om allar evur. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesen, hessa vikene Erta Bergtor og Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesen.
1: Og ferdig så neste løtene sendte eldre Tone Like og leger ferdig vi Jim Reeves og Sanchonon He'll Have to Go.

0: Nå heter Sunday John Sancher ur min og løyve. Gunnar Nålse legger til rett oss.
1: Laila Evreine er en føresk sangarinna, sangskrivare med å ta snidjeve, lærere og interiørkonsulenter og som designere og et nøyhever snidjeve tjålar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thomsen hever Gingy og Catwalk Wee. Her om framt hever hun gjort tjålar til å et nøy Miss Førjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kolleksjon til Miss Universe og Danmark, og tjåla til Miss Universe Danmark, vi er bæra at truva og i rekvunna.

I 2013 lät Leila av Reini ur hånden sina fyrste höldarutgave, kjolnevnte fløvene, som har snu vært i oppskåttet som årsyn snutje bølger etla øynstaklinger av fyrste FMA-tiltetsnån og iverhøver var hilti og tever i 2014. Og i 2016 var hun i oppskåttet som årsyn sangarinna. Sanjiner og han fyrste fløvene var skriva i og lagde til rattes av Gunnar G. Gottesen, Leilu av Reini og Onno av Ale Smith. Og 3.17. og i 2016 kom Onner Høldar utgavans deg, og enne sangeren i resen.

Mountain av Erupløve Leila Arena steg vi kom ut i 2016. Men åren Leila Arena leter hånd om ege tilfær hver om via utgaven sammen med Øtno Jens Marne Hansen, Rein Godesen og MC Restorff.

En nækrar doldar gøter av heldar utgave MC Restor, Solmar og Sanger og Nuchumbuna, som MC leter hånden under 1908 og hørs Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånden tver heldar utgaver om fram fløyre stegla. Og etter utgave og tøkken og i nøkroar var Leila atter aktuell ved Nuchum Sanger og i 2022, og nå Sanger og i beretta og etter.

Cinderella og Leila av Reine Letur Hondon i 2023. Vi får å låke hese snær kavalkadene vi sang om til Leila av Reine. Vi hender her til Nujasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Taking it back, vi Glamour and the Babes og Leila Aureine som vi der vel sanger ur Sunnelöve hever valgt. Og Leila, tre sangeren til at her føresker og til øyne, eller kanskje skulle vi si at tver selger årsøkker til at du vel just enda sanger.
1: Ja, det her passer. Altså, jeg har vi haft badnakår og ungdomskår, og nu har vi så kvinnekår, og etter alt, altså ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er litt å komme og se meg om sang, vi trener for resten torskveld. og det er mest kolfring, altså kolfra kvinner som vi, eller kvinner som har tilknyttet til bygdene også vegne. Og altså, det er alltid det er ordentlig å se man alt, og så er alltid som regel at kvinner og kodler for det er ordentlig fitt der. Altså, vi har det virkelig så godt se man. Vi synes ikke bare førskolen, og vi synes ikke en skolen. Jeg har alltid vidt at det er ikke akkurat angst i middelen. Og vi er jo kaos som framfører til tiltøk og kodler for det, eller vi er også ved Sundalen nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren av Hilde Bjørstor Hansen. Han heter Varje og Meje, og etter en sangren som vi er kaos noen damer vel har sin tja, vi har gjort sånn utsetning av noen, og heter faktisk en av akkurat unklingssangren. Og så det sin stått vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i kodler for det i kveldskolen, og i gittere. Og her så mitt andre sønner kommer jeg inn, han er driven av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig gående start opp på sønne gitter rundt og vissing sammen med Hilde Bjørsjø. Så Hilde Bjørsjø har ordentlig tendret nek og i sønnen kommer. Og sønnen kommer, han klirer på gitteren hver kveld, og han er ute godt, og vi er ute godt, og vi er ute leks og i hjemme noen av lurt etter. Så tror jeg ikke jeg spiller Hilde Sanchin til Hilde Bjørsjø, og det er sønnen Svambal Hansen som synger.
0: Ja, og nu nevnte du hette vi kåre, altså to er vi jo bare koblet på imisk kåre, ungdomskåre og kåre for det. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskåre, det passer. Ungdomskåre nemlig var veldig, ja, det passer godt, men ja, det her sjunker vi at det første utgaven kommer, altså for studiet, sånn at vi er sanction freaks, altså i Europa, say that we will not grow old, sånn at de som råber vimmer, ja. Det passer.
0: Ja, var det Jever Meje, her får vi fekkene her, Hilde Bjørstor og Samal Hilde Bjørstor Hansen.

0: At det var sent i John Sancher ur min og løyve, Gunnar Nalsø leie til Rettos.
1: Og til vi ber atter vi skrånne i løysingen og tøynden noen, færre vi til å sende middags tøndøyke.

0: Nu sender vi ut temaplatene ur Platobaren. Jakob Magnussen legger til rattes.
1: Platobaren.
2: Temaplatan, Shubidua 4 i 1976. Vi løn som Macarine, Buffalo og Napa og Nylon.

Til verlegan var hatta ein kærleikskua til The Beatles, Napa og Nylon. Mikael Hardinger og Mikael Bundesen halda bøyir at henta fjóra utgávan frá 1976 var tann tutningamesta utgávan til Shubidua. Hon var helt ometallega vel omtokt mittlen det han, og vi kjepti hana 200.000 ferir det fyrste året, og 200.000 ferir at trea til neste årene. Så stati hefur hon dangs sølumet fyrir en bolk. Løgene var eisning hvor ser så mykje vel domt at onkur hefur sagt platina vera et sound vi tutsi singleplato. Men det kanska stramma det sintur. Her temaplatt Tottenham var United States nytt som byrjun av brotlesendisina, og okkur hørte eisning at Petter B. Nixon fra Saint i samma lea. Det var etter sangarne i Kina og nært vi forma Mao at han får til rocket av United States vi utlom buffen noen av prerierne då jeg helt ikke at hun kunne ha utl tro i rockløyene Emma, Irene Mutter og United States vi i Tottenham. Hun var seren også spilt i Danmark. Men det er vanlig at dere må ligge etter og leie slinga i velsen vi helt ikke tykker vi i fotlare langt. Men hør her nye leie.

Irena Maura, Irena Mutter, som temaplade i Plattebergen i Hørgård, kjøpte då av fyra fra Tjeja og Fjersa, altså i samband med plattene fram og ondt og antaget, tar seg selv over av fyrre reitjeng og opptøket. Men en brøyting var hent, nemlig at virksomme var bytt opp i avbyrta røyke, tog det ikke var festa blæ. Hardinga var stor og drøy med inn, og i læskrivingen i Mian Bundesen har jeg så mye oppgave i samband med tekstene, og gitarristeren Klaus Asmussen stod for opptøkene. Fra platen og framan undan var bakgrunnen blivit en størst navn, og det her var blivit et sinde mer alvarsamt, men humoren høyde det her til å være veit. Etta jeg nå for å sette i gang, det var reisende etter at han var mest populære løn, og nå fyrer han ikke å kjøpe noen. Sambar Taimon Sjolvon var omframt hvorfor det var og tre andre plettskåd av platene, Persona og Engle, som blir i temaplattåten, Makarin om den gøyria skotska heimabrennaren, og så hette Samar Gryda. Samar Gryda.

fintet temaleie etter Kjubedoa, som Gryder, som Klaus Asmussen arrangerer i. Det var en singleplatte leie, og hitleie var hessar i eneste singleplatte fra Kjubedoa fyra, vet han kjente seg sangerne med overplattene, kallet Wuffeli Wow. Wuffeli Wow kom vi til å ta med vanta i tilfær, men hente sang som Mikael Hardinger hei skriva og atla til Kjubedoa 3, var åsemja om innan husus. Kritikeren blir vi el boss i Halle Kristensen, Tromoslåren, hvor Stobbs navn var Gunnar, altså ikke kunne tegge under vi, hvor fulle vi var over country og dansk topp lyker. Her i bossen og snert i Eisnesinter, men da avtåttene har høyttet av Jørsvits største hit og kjubidå av søvnene. Boss i Halle er finnes noen regler vi i teksten, og så var lest og livet. Hans har røykast var ganske helt og selv ironisk, og når man så har en nifflet, skal vi ha en lille inn, og vi ved at Ulla meg er sunt for sjelen. Tar långt i eisen i noen allmenn år, eller hardinger, vet han ser ikke til jobbet for show er fra en nær Storm P-tegning her han har et medstående skjelt i hei skriva «I det, jobbet for show», og tar rymme på «Hvorfor livet også?»

Nokkar sanji vi heit non Emma og nu homast enton og hisar temaplati og platabarne Shubidu a fyra og nødjan du sje av fjers. Ta endalja stora album Jungle Brother. Ein kan si at det var etter tver til neste utgavnar a stora manningaskiftet byrja i Shubidu a men to, det var ikke nekka nukt. Etta tema var i nødjan du sje av fjers for eisne skifte fram, det var og i basslag loten om Nils Grønbeck og i hei veri vi fra byrjan nødjan du tre av fjers held fram i løven som verkfrøyngur. Og tannlagnum Kim Daugård fekk basson handa hann fra Niller som det kallar i Nils. Det var bænt etter at Shubidua 4 var innspelt. Nogra er som månen hon sås ikkje saman attur eller ikkje attur fyrir enn tann 25. September i 2015 då ein sangleik rom tarra eina fyrir så stortlig orkester var frumsyndur av Fredericia Teater. Niller, Nils Grønbeck var komin ur Beijing til høve og segi leitjum vera sera hjertanemande. Og Hardinger vitja i Florida. Og i mai 2016 hutte 140,000 åhörare sa Shubidua The Musical. Shubidua hever flere fyrir upp at han fitta mat han gjørs kjultur bortsett hos svenskaron, men skåtar hava eisne stegi fyrir skåton. Ta gjør det der nødjandur tjeja og fjerst, ta sjupanar sjunker om tan purna heimabrennaren Macarine.

Saturday night, Saturday night, la la la. Nei, ti nu, Magnussen. Jeg synes seriøs, hva kom nu? The Beatles hei Beatlemania, og Bay City Rollers var eisne en bolkur eldre til mani tja tannaringa gentun, så der høyde syna Rollermania. Og i dag var det samarborne vi One Direction, men den ene rolleren, Stuart Wood, sier at moneren av Bay City Rollers og One Direction er store til One Direction unga de har haft nagra mania. Folk om min aldri minnast myndinar vi unge og æresteni av hesson framfusne skotskje popdrunchen og i ternot og buksun, men folk om min aldri minnast eisne besti årene tja Black Sabbath, et lag finnst jeg akrum enda. Det var fra 1912 til 1925 pluss. Mangan hef ég lýsi að Black Sabbath var heimsins fyrsti heavy metal bokkur. Þið sjá hann illt að síja, menn það gjörði ég kussu stúlun kjendan. Og hér ein 5 minútur sirpa við Black Sabbath lögum frá 1904 til 1905 við einun undantætti. Lagt verið fyrir við bassbellun og Terry. Ja, til er altså verðlega návnið til Geezer. Geezer Butler. Gjör svo vel.

byrjunar basspelli og í nipp, en lei fra Black Sabbath og Nujan Rofjers, hordi ykkur Paranoid, Heidis lei av Paranoid, som eisne var utgivna Nujan Rofjers. Og ta neste reisne er brotur enn Paranoid lei, Iron Man.

Hole in the Sky, hetta var brot ur lóan til Black Sabbath, you are no John Troll Fiesh til Fimal Fiesh. Og okkur vend aftur til no John Troll Fiesh. Sjalt om tann og i verlegan sera poputa Evil Woman var einsta singleplatan av Black Sabbath i no John Troll Fiesh, Horgur The Wizard.

0: Og skrønne nå kurator Marius Rein Veller Tonlajon.
1: Velkommen til Kurator, tuin playliste og i utvapnum. Hefur tu okk til hugsa at tuin tonlajker omgantui vire spalter og i utvapnum? Nu kanst tu vera kurator og kuratera ein tuima av tonlajker. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Marius Rein.

0: Og nå er Sveinur Trondarsson til Røya ved Tøyndon. Klokkan er 3.
1: Bar Astein Nilsen, landstyrsmæver fiskje ved normalen feriehester, røyna beie å vekse om føresk og toska kvotene i grønlandskan kjekve, og at utvia fyrjon rettje kvoto her atter.
2: Og i sørste vik og vikja i grønlandske landstyrsmæver under fiskje ved normalen, Peter Borg, føreska starsbrøver sjoen Bar Astein Nilsen, fyrja skriva under nutjan så nevnt han karmsottmala landana mittlun om fiskeskap. Underskrivningen fra fram frutjadegjen og være røyner avgårdsspurninger, tog så landstyrsmæren Sjolvor sier.
3: Det ikke innhjalt og gjennom karmsottmala.
2: Men det får jeg ikke først noen å gjøre at dype, og kanskje øsne gjerra og sender ut undan tomme reglerlige, men er nattur og alt i tropel og fiskevinne sammenheng noen, som være med til London og i hest.
3: Vi har en ombudskott ved Grønland, og det krever sånn at vi lærte han ikke, og de får han ikke fra åkken, men nå tar han være vidkjønne for jøn, så nevnte han mulighetene vi var av og gjør at få mer av oss som fiskesloven i Grønland, det er så vidt ikke har sånn ikke hva vi er for jøn, og det er sånn at det er samskift lestlig om det, tror jeg at det skulle samregninger til.
2: Anki krøv blei sett, og anki lyfti givin av fonden under syste viko, tog spurningar om synarbetlen fiskerettende, var også nevnt ikke å skra ta. Men Bara Stoy Nilsen heldur at grønlandske landstyrsmæveren skilte føresk og innskjene.
3: Men sånn at det så kommer til det mer konkrete, da kan det ganske være at det kommer å bytte til at det skal onker leta nekka for onker annar fær nekka, og til det som er avbjørnsen i øynekøyre samråding, og til å være gengi ut fra oss i hest, hvis det så hvis jeg vil innskje å få en større til de toska kvotet, til det innskje vi til fargen, til mangler vi der i fargen, til det kjipene som var i tosk, men så gengi ut fra Grønland for å kreve jo også annet fire, til så er det samråding om fyr.
2: Hva er vi rett som?
3: Ja, rett som var også en mål. Før finner vi via avtalene som ES heier ved Grønland, finner vi så i okker bilaterale avtaler ved ES, finner vi en kvote av rett som. Men den kvoten er da de borster tar i brexit vær, tar datt okker bilaterale avtaler ved ES borster, og nå har vi så en bilaterale avtaler ved Brettland, som ikke innebærer hese rett som vi tar ferie til ES, ut i avtalene som ved Grønland, mellom Grønland og ES. Så det så nækka som øyne er verdt å ta opp.
2: Og ta kjemur nutje karmsottmalen øyne til sin rett. Tog hevast han gammal og jönsju i tørslet innhjalt hevor som til dømes avsettingar om ratten til å byte, så sier han hinvegen hvordan samrøyngan om slik vidskifte skulle færa fram.
3: Det er bare en karmer om hvordan man samrøyst om til kvotene her, til ombudskvotene som er med landene.
1: Sier Barra Steinelsen, landstyrsmøver Fischvind Malen, med landet Vingolf S. Olsen, som leier innsleie til Rattes. Og i byggvar og i grunn av Ego Island i Ero Ørstjøm leier, tog de slipper ikke at flytta atter til byen. Til banna er byggva og i Oknon som allmenne bostegarfeleie Thor Katla og gjør til 1. September, skriver Morgonblei. Nog semja gjørt vi fyrverandi husa og gjerrar og i Grindavík som heimilar tømna byggva i husun som Thor Katla øyur i mesta leið 12 dagar um mannaein. Gylfi Arnar Íslefsson som øyur enn matstofu i Grindavík hefur skrifa undir semina og Ørstjøm Lauer. Staturin hefur kjøpt enn 1903 oknir her og þær færi á røkt tøy angin búir í dæmon og angin heldur þar. Og i flere husen er ikke byggvann langer til de har vært i tøm. Thor Katla har ikke noe mye av startfalken til at ha vært etterlid, og halte husene, sier han. Halt trusbaden er å skrasette å genge i skola og i Grindavøg etter sommerflytene, men 12 dager er glanger at tallet er minket ned i 20 nemgar. Flere familier kommer ikke atter, de trøttest av vittløsene, sier Gylfi. Og utlidene er vanlig fire at nær fyrirvrande og gjerne slipper at kjøpe husene i atter. Videre vidleid, vi finner å ta av vida at så langt lente hakker takket til unge avgjør. Jeg har tatt av en hjertføring som sier at landris kan halda fram i 20 år av treet. For at jeg har halda

0: tankon ui hesson solange, spyr Gilvei. Han hever sambarsemjene løyve at halta fyrvrande hus syne. Ui rand og veri gjer i heta fyrir staten, så løs at hei hava okkur a selja mer, et langkron øron ta ui tei eina fyrfæra gjer at det, sier Gilvei Arnar Islefsson vi morgon bleie. Og så du kommet til vevo vannar, frukslå til fruskan vind av Østninge, 5-20 meter om sekundet, og i støvån strukur i vindet, 13 meter om sekundet. Det vil skutja, drive til alle vevor, og i støvån regn. Ut av natten av verda samtrige og samregn. Og i morgen, frukslå til fruskan vind, vestan, 5-20 meter om sekundet. Det vil skutja og regn til alle vevor, som fraligur slidur ui og klarnar og sjålen kajar fram. Men du kvalte hakkar han ui utnering og minkar nir låt minni enn 5 meter om sekunde. Hiten fer alt samtøkre at litja i middelen tjei og 12 sti.
1: Askronen nu i St. John Praktikanteron hesa fyr velur Katrin Restrup ur Sankta Frans skola ui haun Tonlai John.
2: Hei, jeg heter Kjeldsen, og jeg starsvenning her i Kringvarsen. Og der har vi valgt noen sanger som lyst til å nekve etter løtene. Det var en nødt og gå med løs som damer ordentlig valg. Første sangen jeg får spille She's Electric til Oasis.

Her hørte vi This Love til Maroon 5, og nå får jeg til noe helt annet. Hette her en klassiker til Pianoman til Billy Joel. Men da man ser av all teksten og hvordan jeg forteller søvn om mitt innskyld falskene. Her kommer Pianoman til Billy Joel.

Hetta var Benny and the Jets til Elton John, og nå får vi til et nødgjør lea. Hetta er lea til Olivia Dean, som eiter So Easy to Fall in Love. I could

Hatt av sangeren So Easy to Fall in Love til Olivia Dean. Nu kommer førsla. Hette er leie til Potfunn og Potl, som eiter forelsket visjonleggere.

Hatta var 12-12 til Somber, og næsta leie for å spille er Ilo Milo til Billie Eilish. Jeg var så happy når vi konserter henne, og hun er helt fantastisk live. Hette leie var ikke et hit i brygene, men det ble bedre og bedre omtøkt, til at det her var et særstakt og annerledes jo. Nå er hette en av mine undersangen til Billie Eilish. Her kommer Ilo Milo. Told you not to

Hatta var Ilo Milo, Billie Eilish, og nå får vi fra en av fantastiske sangerinte til den ære. Nå det Amy Winehouse. Amy Winehouse har en helt særlig rød, og jeg har valgt en sangkjenne som heter Tears Dry on Their Own.

Her hørte vi Vuin, Tjasvenga og Bajene. Tanassas lei av Vassa TV et av min underslønn til Arctic Monkeys. Her kommer leie Fluorescent Adolescent.

0: At det var sent ikke om praktikanteren, Katrin Røstrup, ur Santa Frans skola og i havn valgte tonleggen. Og nå klokken 4.
1: Ein samtur arbeidsbalkur malte sveinast av elskøy til at varvøyda taverande bygna og i samband vi allmenna bygging her landsverk, verbygge herre. Fyre måneder skulle det være at serfrøyen og systemvitan la systemvitanen og gjennom stavne og øynere byggefunksjon var å være vettere. Samståndes var malt fra at flytta oppgavene til de ønstøk og stjøtnerøyene. Det var Aksel V. Johansen, taverende lagmøver, som satt i arbeidsbalken.
2: I april 2023 fikk Aksel Johansen, taverende lagmøver, undertøke for at sette en arbeidsbalk at ettermøte skipanene ved allmennom byggeverkattlandet. Bølkeren skulle iverskipa løysa firmoner og vansar vi verande skipan, etla gjerra oppskott til brøytingar ui skipanene. Trutsjer møvelaikar vare vidgjørder. Møvelaikje 1 var taverande skipan vid dagføringum. Det vil sija at einstøke stjøtnar røyene skulle hava apyrt av verskattlanene, bya løktingju om futsing og hava landsverk som byggjeherra. Møvelaget 2 var at arbeiden skulle til atter til einstøkke stjøtnerøyene. Firmåneren vi hæsson var greit arbeidsbøyde. Landstyrsfolket hei fortsatt og faglige arbeid av verkatlandene. Møvelaget 3 var at eit stjøtnerøy hei arbeid av atlere bygningene. Røyene skulle så heva ein underliggjante stål vi sterskare faglige vitan innan byggeherre rådgjøving. 14 parster Umboende allmänna stånar og privata fyrtøker vore innbåtner høyringsparster. Ilt at gjera negra iverskipa i nyestøve om høyringsværene, anna enn at anken undertøka vær fyre møvlega troi, som at eit stjøtnarra skulle heva alla bygningsna om hente. Arbeidsbalkeren gjør det så nyestøve og tilmelde som vær at varvaita værende skipan vid landsverk som byggeherra, og at gjøre vedkommende brøytingar og i landsverket. Firemåneren skulle være at man varvete serfrøyene og systemvitanene i egnom stående og egnere byggefunksjon. Malt vær til at byggnaveren tja landsverket skulle være einfaldere og skipast og fokuserast av tru øke, futjarstøyring, verskattlanar leisle og sottmalar.
1: Jagvan Jakobsson grødde fra. Urslidet tja arbeidsbalkenon var lagt fram fyre futjarnendene tja løgtingenon. Fyrverandi ovaste iranske leieren Ali Khamenei Ayatollah, som var driben inn og gjennom amerikanskon og israelskon avloppet i februar, var nu gjerra vår. Det krutje som var la minni hever løg og asian hendingene, som årsøkken til at gjerra fyrin ikke hever være. Men nu en fyrbils våpna kvild ber det sambart iranske støttene til at samme folk til gjerra fyrin av kjennlandslunds leiere. Og i det har vi kristne steg fremme, og en og slatt i Teheran har gråtende vihalsfolk i tusentallet og løgjende utlendsk ombå for midtlandet Russland, Kina, Pakistan og Pakistan var møtt for at høyre drepte løgjerne. Det skriver Reuters, Tindastovan. Reuters var det som jeg sier fra at iranske myndeløgene regner sauna millioner av folk til det som skal hende neste dagene. Tøyjerreferen slett til å være i nesten en av viko. Myndeløgene lokker folk ved å kjøpes flottninger og møte med den andre fri å vise at kjøven stender sammen. Grønnere viser til også at allmenne glansmynden regner fjellet og et sintra Iran. Stolen som prestet større hever fra Falkenon papperstunner, tog budskaperlige hever Iran ved i Trondkonskjøen i Negvar, og eisne hever myndelagene ved herligere ta folk hever medutmalt i Gøtenon. Kistan til Ali Khamenei skal næste døgnene av en affær til heilavar shia-muslimske boer ber i Iran og i Irak, og han høstegjen ved regjerer i heilavar bynnen Mashad. Og så har vi kommet til vevvannet, frukslå til fruskan vind av sunninje 5-12 meter om sekundet, og i støvn struker i vindet 13 meter om sekundet. Det blir skutja, driv, eller alle vever, og i støvn regn. Udan nottena blir det samdrige og samregn. Og i morgen leger det inn, frukslå til fruskan vind vestan 5-12 meter om sekundet. Det blir skudja og regn eller elavever som fralegjur slidder ui og klarnar og solen kjær fram. Møte kvalte hakkar han i utnering og minkar nyr låt med ned enn 5 meter om sekundet. Hiten fyr alt samtøkre at ligga mellom 6 og 12 stig.

0: Askronen nu sendte John Radio Stjernekille, Johan i Kodlafyrre Verstur.
1: Goan der og hjertelig velkommen til sendingsna Radio Stjernekille.
2: Radio Stjernekille.
1: Og i det fer vi halda okkon totalt av gleime. Kanskje genga gursk og fer i gevindeisene. Og i regn og kjæte fer vi da råhona okkon sammen vi de beste tonleisene som er verre jøkken tøyenar, men bare ein sang av gengen. Og her at han fyrir med det her trofeste Herb Albers og hans herre menn vi lærer om Tijuana Taxi. Lært med for en gåvan ordan skilt, alt anna lykka, nevna, er det stått inn det, det ungen annar, eller minne, eller ringare, enn Johan og Kodlafyrre.
2: Johan og Kodlafyrre.
1: Og det jeg som kommet her anbeta utbyggnaden. Lær meg til stortlaka nevna, hette sending 43 vi røyne, og i det færa vi opp om sang nummer 400 som skal vidgjerast og endeminnast. Om tion i ein nødgjelostare, så ei et åervast. Det bare å skrua harst fra og leta hukommelse styra leiknån. Radio Stjernekille beveger seg i årstølen mellom 1904 og 1905 cirka, og spiller de beste hittene fra tøytøyene. Så, gjør som jeg, spender fastan, et la slade leisan, til Radio Stjernekille i ferie av bilja. Hvis du stein i hold 300 år, så burde du kunne kjent alle disse sannsjene som du lengst igjen glemt. Det som tar man misser en av ballonen og ålasøket. Fyrst hefur man en annan tjasar alla tøy, så glepper hon av hente, og så fyrir hon langer og langer opp, inntil man ikkje ser hana meira. Tegjer hese sanjen ikkje, hette Evergreens. Vidre byrja sentensna i dag i 1906, vi fatts domino, og nummer 1 sanjen, Blue.

Vi har hørt Fats Domino vi sangjennom fra 1906, Blueberry Hill. Ta i Fats Domino skulle spille han inn, sier produseren, nei, ikke eisende to. To sangeren var langt spalder inne av flere. Men Fats Domino vann, sangeren ble selter umiddelig ånda vois og ble signatursanger til Fats Domino. Næste mævr av skronni Little Richard, mævren som vær som ein eksplosjon. Han skriva i bæg Tutti Frutti og Good Golly Miss Molly og Long Tall Sully som vi nu slår høyra, saman vi øron eisne, medan han arbeidde som oppvaskare i Macon i Georgia. Hesen utkom eisne i 1906 og la som nummer 1 i flere viker. Go to town!

Vi da hørst Little Richard, vi egna lærn om Long Tall Sally fra 1906. Little Richard oppvoksen strengt i gospel var ein av 12 sistjum. Langa som 14 år gammal far han heimann fra og joina i et omvandrande show. Ettersom han var så lytel fikk han navnet Little Richard som hekk vi. Så slår vi høyra Dion. Han synger flere av munnen inntil sløven til dømes Run Around Sue.

0: Vi da har hørt kjenta rocksangaren vid de coola fornavnen Dion. Her vi sannsyn hon A Teenager in Love som han kjørte kjentan i Nujandrum Nujaldrush. Næste sangeren skriver av Chuck Berry i Nujandrum Nujaldrush.
1: Chuck Berry?
0: Det sangeren Sweet Little 16. Men tar vi nu her var han ved en førsk og orkestre, så stuttligere å høre Farrah Boys av LP-platene Farrah Boys fra Nujandrum 66. The reader

Sweet Little 16, við á hørst Ferry Boys og tæra LP-plate frá sænast í Trusjanon, Shea Trush Haltie, men ég vil så gjerne hefa hana vera frá 1906 Trush. 1906 Trush var að rukt og er, nek folk blei fødd i 6 Trush, særlig ég. Om sommetøy, kanskje nekra måneder åren, kom Nancy Sinatra ut ved sangen om «These boots are made for walking». Det var i desember i 5-trush, og i 6-trush lå sangen i jøknen, og Nancy Sinatra gjør det eisne et musikkvideo. Nancy Sinatra var døtter Frank Sinatra.

Vi har hørt en sosialan kommentar forklatter som popsanger. Her var det The Kings vi Sunny Afternoon. Onker og kallet sangskriveren Ray Davis for en romanforfatter av en gittare i hånden. Alt det var der en bølger som gikk beint imot streimen hon, og der enda i eisen vi har fått troblager i USA, arbeidsløyve var helt i atter i flere år, så der slupp i rundt og vi er slett ikke spela i USA fra 1925 til 1923. Vi flyter oss spegler frem i tøyene og skulle nå høre Dusty Springfield, vi etter min mening en av hennes beste sangen, Son of a Preacher Man fra 1928. Og i 1928 var jeg 2 år gammel og bo i København. Ja, og Kristianshavn. Og jeg visste ikke om at Dusty Springfield i kunstnernavnet til Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, og at hun var en perfektionist i studien. Ta sikt at hun kunne kreve opp i 40 takes, bare for å flyte mikrofonene nærmere få millimeter. Kvinnerna i bakgrunden är The Sweet Inspirations. Där var jag eisen i kända som en pastor av Elvis Cornum i Las Vegas. Och med en annan singer Sissy Houston vi här. Hon är mamma Whitney Houston.

Vi har hørt Dusty Springfield, vi lærte Son of a Preacher Man. Og til nesten løye hvor så vel hadde lærte bindt og kom vi her til neste sang. Dusty Springfield får helt til Memphis ur Ånglande for jeg finner at han var i amerikanske soul-joven, den samme joven av gospel, blues og folketonen, som Creedence Clearwater Revival bidrar. Midnight Special en gammal amerikansk folkesanger som Creedence gav nytt liv. En sanger om vågen, om å boje etter en ljøse skynrate, den samme kjenslen som Dusty Springfield bærer vi ser ur Solheimen. Så nå færer vi fra Soul og Gospel i Memphis til Swamp Rock ur Kalifornien. Tvær halvt imiskir heimar, men tar drekka ur somme amerikanske kjelte. Den næsta leie Creedence Clearwater Revival vi The Midnight Special.

Vi da har Creedence Clearwater Revival vid The Midnight Special. Han kom ut i 1923 om samme tog som er flott i av Kristianshavn og til Valby av Byggva. Og nå tenker vi et helt ørvus sti, men kjenslan er den samme, kjenslan er at færa av sted. Creedence sunker om ljøse som skøyner inn i myskret, Elton John synger om en annan vei, han gilta ganda kjenda vegin som leir de borster fra verleikanon, og om affære inn og ta vanlige verina vi plekv og trillebøre. Fra amerikanskan rådom til breskan popfantasi, fra myskri til liter, fra midnight special til yellow brick road. Bernie Taupin som skriva i teksten og nekvar av at han kjente teksten om Tja Elton John, sender her en helse til Elton John, som i stutton sier, «Nu, Elton, hvordan lande at du er genka guttegøden og, når kommer du heim?» Elton John tok teksten, sang han, og hesten 1973 kom «Goodbye, Yellow Brick Road».

Vi har avstelt Don John, vi sanger noen Goodbye Yellow Brick Road, et lær som kom ut i 1973, da Elton John var av toppen og skapte sine helt egne pop-fantasi-vær. Han sanger om å vente seg fra til glitrande dreimen og å finne heimatter til til almindelige almindelighetene. Og just her gjør de om etter måned, jeg flyttet ur Danmark, ur Københavns, indre by og trafikklarm i oppi av Fjordihatt, til følger av Bikva til Havnar, men eisene til Skåpenar, vi kikv og i tjattlærnen. Bernie Toppen heiver stolter. Vi fyrst anna snakka jeg sindi mætslit, men at anna nega få av viko, så gjeksta betri. Og sjálfur haldi jeg at jeg snakki fullt først nu etter håndene, sjálft om onker du gir etter mer fyrdanismer her og der, særlig av skolalærer. Og samme år, 1973, lengt norran fyrir Popheimen, våre fyra svenskar og i fyr vi at finna sitt egna spår. Navnet Abba var just ferdig å feste seg, og de hadde et le som sette gong til nekv, Ring Ring. Det var om hette munti at de funnet nekv av de særlige ljøen som Abba, og som skulle bære de helt opp i pop-himmelen.

0: Og her feita dei spekulea ut iver horisonten Abba vi ring ring fra 1973.
1: Abba!
0: Leie som velja sette gong til tara pop-eventyr, og leie her dei velja funne sin egna ljå. Ein rein orska som var ut om alt i Europa og gjør det knappelig visst i Ødelberg hvor de våre svenskerne Agneta og Benny, Bjørn og Anne Frid, A-B-B-A, Abba. Og med en halvfjersende flott seg vågjere, blir jeg i Europa kjølt å sette sitt egna preg av poptonleggen. Flere hits, disco, mer glittrande, og så et eget double up av glamour. Det var ikke bare pop, det var pop som skulle ut av dansegulvet er dansast. Og i 1976 kom tver spanske kvinner av paddelen, Teride Bacara. Og just det året var jeg eisen om min første tur at du i Danmark, at du at her gamle gøtene er vala og i sommerferiene. Her har de e-bakker av første ferie ved løven som Yes Sir, I Can Boogie. Og så lær jeg hvis du hører nå, Sorry, I'm a Lady. Vi her som gjør det her eit av de mest eikjente navnene i europeiske diskvaldene, Bakara. Elegant, latunske popper som setter liv i dansegulvet og gav Europa sitt egna diskvald.

Grease, filmeren som gav meg så nekv, og sangren You're the One That I Want, gav okkur næsne til amerikanske pop-fantasi-kjenslene. Ari etter hendi at en ekv, 1924, var eit av dem mest tonelagarug i åren hun i minnest. I Bretlandet kom en nødje popstøyler som var bei latter, kjemtande og fotler av orske. Her var det at Reise i Gjørstein Parstra de breska poplandslænen. Vi er noen ljøve som alltid fær humør.

Vi da var Reisi, vi sang noen Boy Oh Boy. Reisi hadde flere hits om til dem Some Girls, Such a Night to Have a Party. Og Reisi var i eist, nå synes jeg her at tøyen er ferdig. Så best etter å takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi Dire Straits og vekker å lære noen So Far Away. Johanne Kodafiri checker ut and has left the building.

0: Sinon syr vakthavande av løkreklestøyne. Løkrekla, brandbiler og sjukrabiler kom av steg stått etter. Bjergjengarli fikk samband med mannen, og de fikk han ur bilen. Mævren var kan av stenen, og tyktest ved å sloppen ved småvis noten. Han tatt korter av Soria sjukhus til ekleingar, sier vakthavande. Atler først og penigasånene har han oppå fra at han hakker rentene ved opp til 0,25%. Rent og hatsingen kommer i kjellavøren og avgjørende at han skal kjøpe bankene den 12. juni at han hakker løyende rentene ved gjennom 40%. Høyest fra på andre nær og kommer i vrenne vik og brøydingene er mer eller mindre til sommer til alle først og penigastanene brøyde begge inn og utlandsrentene ved opp til 0,25%. Før jeg bare vært den første jeg bor fra rentebrøydingene, den fra på andre kom senest og frødde og til brøydingene kommer gildt på en fyrre alle søkker. Betre banke bo i torsdagen fra Svindenbrøydingen som kommer gjeldt i halvan august, og mykje dagen bo i Soria Sperrekasse fra at herre rente brøydast ta augustmannen endar. Og i dag har vi Norge Sperrekasse og skriver bo fra at herre rente øsne brøydast vi opp til 1,4% og at herre brøydingen kommer gjeldt 20. august. Fyrirværende overste iranske lederen Ali Khamenei Ayatollah, som var driben gjennom amerikansk og israelsk og all oppi i februar, var nå gjør over. Det krutje som var la minne hever leik av Asian hendelsene, som årsøkjent til at gjerrerferien ikke hever være. Men nå, en fyrirbilds våpna kvild ber til sambart iranske støttene til å samme folk til gjerrerferien av landsens lederen. Og i dag hever kistan steg fremme i øynens slottet og i Teheran, her gråtende vialsfolk i 1000-tallet og løyende utlendsk ombå fire midlene. Russland, Kina og Pakistan var møtt for at høyre drepte løyeren om. Til skriver Reuters tyndastovan. Reuters var et øyne sida at iranske myndelagene regner av sauna millioner av folk til det som skal hende neste dagene, til gjerrerføren sett til å være i nesten en av viko. Myndelagene lokker folk ved avkjøpes flottninger og merte, mellom annet for å vise at tjøen stender sammen. Greinere viser til også at allmenne glansmynden regner av fjallet et sintra, Iran. Stolen som prestet større hever fra falskene er papperstunner, til boskaperlige hever Iran vært i trangonskjøen i Nekvar, og eisen hever myndelagene vært i herligere til folk hever møtmalt i gøtene. Kjistan til Ali Khamenei skal neste dagene og en affær til heiligere shia-muslimske bøyer bøyer i Iran og i Irak, og er han høstdagen vært gjør i heiligere bøyene Mashhad. Jonemannaver hever omgang til å være så høyter i Fraklandet, sier han Fraklendinger i 1924 byrjav av Malahita. Det skriver norska rydgiskringverp i NRK, som hever fransk og veverstovene, Métis og France, som kjelto. Mialhiten i juni og i år var 22,6, som 3,8 hakkri enn mial for tøyarskøy fra 1991 til 2020. Og flere dager hever hiten og flere økene i Fraklandet vært om 44. Frakland et av London som blir hardt rakt av hitabelsene i Europa, som har kostet flere tusen folk om livet. Og så det vevvannet. Frukslå til friske vind av Østninje, 5-20 meter om sekunde. Og i støven struker i vindet, 13 meter om sekunde. Det blir skudja, og i støvun tåmat etla og driv etla ela vevor, men æstni onkur sjølglotti i støvun. Uta nottuna verður það samtri og samregn. Hiten fra liggi mittel 9-13 stig. I morgin fyrst frukslåt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundi. Det verður skutja og regn etla ela vevor, tó som fralegur slutur ui og klarnar og sólin kegar fram. Hiten fyrir allt samtakri at liggi mittel 6-12 stig. Og så tenker vi lykke som det vi, låt til frukslåt vestan, trutjer til 8 meter om sekunde, som fraligjør veksende til frukslåt opp i fruskan vind, av utnyrinje 5-20 meter om sekunde. Det blir skiftende skuloft, og i behøver torst, og hiten for å ligge mellom 6-12 sti.
1: Velkommen til vikuskiftet.

Signar i Hamron vi sanje non onkan tui som nu. Og til altså signar i Hamron så får jeg spela i Kjalten og i Femjon vi orkestret så innan Rocks. Og til altså leier kvilt i lanottena. Og SMS-skipan åpen, telefonnummer 22400, tykker du velkommen at du sendte en bå inn, og fortell jeg ganske hinnom som lortet hva det vi tykker for at gjøre i vikeskiften. Her skriver anker i SMS-skipan, «Hei, heter første fyr at jeg ferie av Vutsjenga-festival av Mølhetsjon av Sante, som heter vikeskiftet. Annars godt vikeskiftet, jo takk, og som er leios. Jeg skriver her en deilig rødt at høyre, jo takk for det. Akkurat lenter og i Stavanger, og lustig etter vikeskiftets sendingene. Og en annen skriver, her brotler under lodgenen, vi går også gryte, og mener løte være vinnfluskene oppnager. Godt vikeskiftet, og vannende gangnast tann også grytene til vel. Jo, mener løte løte, så ferger ringtja til Sigrid Mikkjalsdottir fra Visit Norsk, men først lad oss lete øynene til kjentar toner. Her da Lasse Ketchup, vi sanger noen The Ketchup Song.

0: Og så det skreien til åkken i kveld. Vi har vært tøyende nå, og sendet så igjen jeg ser man rått ur sommermåtene i morgen. Og om en tøyme klokken skje, fører vi til Føbølt. Da fører vi til sier fra Disneyland og Ronavøk, umiddelen NSOI og KAOI. Vi løsken vil være som en Christian Olsen stator. Og kjennvarspe sender til bøttene nå, klokken skje, det tøyende i det, og vi går, og så igjen vekker.
1: Og nå klokken seks.
2: Olympiske samskiparen tra USF hei ikkje vanta anna enn at Falkatinje fekk eit bomsnøy ta ta høyti av USF, av USF der IOC om at vi kjenner fyrir som kjallstøv og idrottar tjau.
3: Støvan tra IOC ikkje brått, og ta høyti vi nå heller ikkje råkna vi berre at vi at danska Falkatinje sender dem og er brev.
2: Angen og i tøyselig atlan i løtni om å sette stående dialysovidger av Klaksvika sjukkerhuset til at stedfester landstyr.

0: danska avhøytan om at vi utkjenner fargjumratten er kappast under egnom flagje, og det er just svære som nu sett i olympiske samskibaren og i USF, hei vanta.
1: Ja, og det som driver USF og gjør sånn arbeid, det er jo det at støvann tann, er føresk utrådte folk være hilden atter i OL-høpe, av årsøkene som ikke har vi utrådte gjøre, altså utrådte folk som vanlige omboer følger i begge EM og HM, og det er et prinsipp i utrådte heimen at ædlittene til utrådte folkene alltid skulle via tings.
2: Sigur Unni Holm Johannesen, stjøttmalarfrøyngur og fyrirverande løkningspolitikare, som OISF fyrir minni enn tveim og vikun så jan sette ui åtten er at rutta slå fyrir føreskon og el limaskapet. Det var danska folkartinje som hei sent alt sjåa olympiske nevntene i OC og en avhøytan om at vi kjenna bæg fyrir og Grønland som sjåstu var utrotta sjåver vi rette til å kappast ui olympiske løykunnen under egnom flatsj. Sverige var korsdag nøy, og det ble enda bra av at IOC så smått det fyrir trøttast av slik og ombunnen. Alt sjå og olympiska nevnden gjør det jo i Sverige noen grøyt, er bæra lånt og gjør vi er kjent av alt sjå og samfellene som fratsa sjåver, kunne tekka lot og olympiske løyknån under egnom flatsje, og det er dent av at hese støv og høttet de fløyre fyrir tøyelige og grøyt kunne parstander om til søgnast og ærene. Sverige til danska folketinget fært av ikke olympiske samskiparen til USF at djevas av hånden.
1: Nei, dette er et avholdende arbeid som først blir eller ender her. Støvann til IOC er ikke blått, og det hadde vi nå heller ikke råkna vi, bare at vi er at danska folketinget sender dem noen brev.
2: Men selv om utrotteren øyre vi er mest, og hvordan er vi føreskån egen, så kjems ikkje utan om at krevet kja IOC om fullt kjåar fralse kja Lima-Londonen ikkje tidsis kjeva særlig anekt plås fyrir utrottarligen argumentum.
1: Det er heldur ikke løgna at USF ikkje slipper inn utjøkken høvestøttnar i IOC, årsaket er at vi støvene som følger heva i heimen og idea, men hygger du ut i heim så er føreskur utrotter at så særstakt eindømme hvordan føreskur utrotter hever virka lukka søyan USF var stålna i 1923 og så er det eisne ærar grunngjøvingar som USF røyner å føre fram, begge til at man søkte om IOC-limaskap i 1924 av Vestantøy og har den opptøvet treitnar våre brottar. Vi hever nekvsersambond som hever finnje limaskap, altjåa limaskap og framvis foa altjåa limaskap under ekne navn.
2: Og så er han òsne vønrygur om at stør utrettelig avrik òsne kunne bruka som jambrot og at tog møten han standa vid stersk vid håndbøslandslig Jönsja Bæg kvinnen og mannen som kunne vinna seg til OL.
1: Og det er jo en arbeidsstøve enn tar vi tæva vi einstæklingar og einstæklingar utrott at gjera. Og så er det eit at seg at det er at fyrjar vår jo sunnare tog vi til at ståna Paralympics. Her heva føresk utrotta folk kunna omboa fyrjar i IPC. Og IPC og IOC er de seneste 20 årene færen under et større samstarv ved at fyrkjipa kappingar. Og gang som man råkna vi, så er det samstarvet bare større til kommande 20 årene. Og til seter eisen den føreska limaskapen og i IPC og i en helt underlig støv at kunne vi bli vi enastene og ikke en ærastene og i tog samstarven.
0: Sei Unni Holm Johannesen, olympiske samskipare vi Ingolf S. Olsen, som leie innsleien til rattes. Og i marknavar første løvene forbo med de fjaldare lysing. Tui skulle såkallar avverkarar, etla influensarar, gjer grøyt opplysa om, etla ta, tar lysa fyrir en vinnerekkande. Tia sier Ranva Solheim, brukar ombo, som sier at føreskar fyretøkker rattelige farnere bruk av avverkarar i marknavar første løvene.
3: Og tar vi til vi avvarskar å gjøre, så det, kan det være trobost at skilje midtelen når det noe som det privat, den private personen, og når han avvarskar og røyner at avvarskar og kan ånder til å kjøpe omkring avvis av øre, altså når han vinnerrekende og når han privat. Og vi sørger til at avvarskarar, altså det vinner mer og mer på seg i førjen, det kommer flere og flere avvarskarar, og dette en en måte jeg lyser på som fyrtøkker ordentlig har finnet en oppfyrer. Og tog helt og vidt at det var på plass, at minne at

Her hørte vi This Love fra Maroon 5, og nå får jeg til noe helt annet. Hette her en klassiker til Pianoman fra Billy Joel. Men da man ser av all teksten og hvordan han forteller søvn om i sin instru falskene. Her kommer Pianoman fra Billy Joel.

Hetta var Benny and the Jets til Elton John. Og nå får vi til et nødgjør lea. Hetta er lea til Olivia Dean, som eitir So Easy to Fall in Love. I could be

Hatta sangren So Easy to Fall in Love til Olivia Dean. Nu kommer først la. Hette er leie til Pottfunn og Pottl, som eiter forelsker vi sjåndegere.

0: Hatta var 12 to 12, tja somber, og næsta leie for å spille er Ilo Milo tja Billie Eilish. Jeg var så happy når vi er konsert til henne, og hun er helt fantastisk live. Hetta leie var ikke et hit i brygene, men det ble bedre og bedre omtøkt, til at det her var et sær stakt og annerledes jo. Nå er hetta en av min undersanken tja Billie Eilish. Her kommer Ilo Milo.
1: Told you not to worry.

Hatta var Ilo Milo til Billie Eilish, og nå får vi fra en av fantastiske sangerinde til denne æra. Nå det Amy Winehouse. Amy Winehouse er en helt særlig rød, og jeg har valgt en sangkjenne som heter Tears Dry on Their Own.

Her hørte vi Vuin, Tjasvenga og Bajenir. Tanossas lei av Vassa TV et av min underslønn til Arctic Monkeys. Her kommer leie Fluorescent Adolescent.

Gott kvöld, gau lortarni, og velkommen til Dansebands Tónar. Kvørt frutja kvöld klokkan 20, og i sommar senda vi tann gleda og danseliga tónleikin. Så, gjere så vel, trøyne nu ut i dansen, her Dansebands Tónar.